Alleen kom je op de aarde. Alleen kom je op de aarde. Alleen kom je op de wereld. Alleen zal je ook vertrekken op een dag. Dat is zeer zeker. Laten we daarom extra van elkaar genieten, zolang dat van het leven mag. Aapka vichar. Aapka vichar badalte hai ye dunya. आपके विचार बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है. आपके विचार जब बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है. दुनिया बदल जाती है तो जीवन जो है वो भी बदल जाता है.